Camilla North var dette Som du sang hun. Og før det hørte vi Wycliffe Shawn og Mary J. Blige. Og klokka, ja, om 8 minutters tid så klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med. Alice, Alvild og Vilde har dagen.

0: Glass Animals med Heatwaves bringer oss fram til konkurransen. I går hørte vi fra 5 år gamle Edvin, som leker en lek en gang I uka, hvor han spør «Hva jeg?», og så gir han noen hint. I går var han en stikkontakt.
1: I dag kommer det en lyd. Lyd fra hverdagslivet, kan vi kanskje si. Det har du kanskje vært borti. Spørsmålet «Hva dette lyden av?»
0: Ja. Skal vi spandere en
1: reprise?
0: En liten reprise.
1: Hvis du har hørt dette før, eller tror du vet hva det så kan du sende inn svaret ditt I appen NRK Radio som en melding. Få med navnet ditt og adressen også, så kanskje du som stikker av med handlenettet I dag.
0: Ja. Vi skal kose oss med Elton Johns monumentale Tiny Dancer. Vi frem til nyhetene klokka 8.

0: Loven når ingenting sant.
1: Lille Cæsar heter han. Elsker deg heter det.
2: Kan jeg få lov å korrigere meg selv her?
1: Absolutt. Det er jo det landsmøtet handler om.
2: Ja, det er jeg sa at det her, min serie, det jeg gjorde for å kurere gruft, var at jeg så på Murder, She Wrote, og så sa jeg at det var mord og mysterie på norsk. Jeg heter Jessica Fletcher på norsk.
3: Det heter Jessica Fletcher på norsk.
1: Ja. Som, men mord og mysterier
2: det
1: er jo også
2: en serie.
1: Og det er en annen serie.
2: Ja, og det er jo akkurat samme sjangeren, bare at den foregår i England. Mm. Og den er også veldig fin å se på. Men da kommer det an på hvem som er i rollene der.
1: Jeg skjønner.
3: Hva kurerer gruft er spørsmålet?
1: Ja. Og så heller jeg på med noe parallelt her.
2: Selvfølgelig. Det er vel også helt vanlig her.
1: Ja.
3: Det kurerer jo mye gruff faktisk med akkurat at vi gjør dette nesten hver dag.
1: Ja.
3: På denne tida.
1: Ja.
3: Jeg kjenner at når dette skjer, senker pulsen seg.
2: Jeg skal gjøre det.
4: Hei.
1: Hei.
4: Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Det her er landsmøtet som ringer. Er det en Ole? Ja, hei Ole. Ja, hei, hei. Er du påmeldt i Trude eller ei konkurransen vår, Ole?
4: Jeg har snakket med Trude før, ja.
1: Ja.
4: Hvordan gikk? Men det er ikke bare plaster.
1: Ja, det...
3: Ja.
1: Håper du har bruk for flere plaster, Ole, for det blir det i dag også.
4: Shit, jeg måtte hette Trude jo. Hvor er du her?
3: Ja, du må bytte navn, tror jeg.
1: Ja.
3: For du må si hei, det er Trude, eller lignende.
4: Ja, jeg vet det, men du skjønner. Jeg har en god unnskyldning for dette.
1: Ok.
3: Ja.
4: Vi ringte akkurat fra hjemmetjenesten til faen med kona, og så ringte jeg rett etter, tenkte jeg, faen er det? Så jeg sa, det er så rolig. Jeg ser at det kommer fra Trøndelag nå.
1: Ja, akkurat, men så det var noen hjemmetjeneste der, altså, Ole, som tok oppmerksomheten av de.
3: Ja.
4: Ja, det var det.
1: Jeg skjønner. Ja. Det var en veldig god unnskyldning, da. Så,
4: det er ikke en unnskyldning for en sannhet.
1: Ja, det var en veldig god sannhet, og så dermed så tenker jeg at i lag med plasteret skal legge en liten ekstra ting til det.
4: Ok.
3: Mm. Herlig.
4: Må jeg melde meg på nytt igjen, eller dette?
3: Jo, du må melde deg på nytt.
1: Ja, det er i hvert fall, påmeldingene varer bare i 3 måneder, så hvis det er, vet ikke hvor lenge det er siden du meldte deg på, men...
4: 2 dager.
1: Ja, men da har du påmelding til nærmere jul, egentlig, Ole.
4: Ja.
1: Ok.
4: Hadde jeg sittet inne, så hadde jeg ikke forlest radioen på. Men jeg sitter ute i sola, vet du.
1: Åh, så bra.
4: Det er 25 varmegrader, bare overkroppen, bare kos.
1: Åh, er det sant? Hvor er du sitter henne, Ole?
4: Jeg sitter i Norge, siden i Sandefjord.
1: I Sandefjord, så klart. Ja, der er det god vær.
2: Åh,
1: der
2: du sier litt, ja.
4: Ja, ikke sant? Mm. Men dere får bare sende plaster på såret, dere.
3: Ja, vi sender det, Ole.
1: Plaster med noe godt, send oss, Ole.
5: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Eller landsmøtevennlig.

0: Azizam heter den, og det var Ed Sheeran det der I landsmøtet.
1: Og vi snakket om hva som kurerer gruff.
0: Ja.
1: Og nu, det var en artig melding fra Laila, for nå merker jeg at jeg gjør akkurat det samme. Hun ser nemlig på såkalte reaksjonsvideoer på YT, det vel YouTube da.
0: Ja.
1: Folk filmer seg selv mens de ser noe for første gang, gjerne artister og sanger de aldri har sett. Morsomt med unge som oppdager 80-talsmusikk, eller amerikanere som oppdager musikk på andre språk enn engelsk, rappere som hører opera og så videre.
0: Ja.
1: Vet du hva, Laila? Jeg blir også sett noen som ser på de der. Jeg synes det kjempeartig.
2: Nå får jeg altså så lyst til å se en 18 år gammel YouTube-video som heter Christian the Lion, har du sett den?
0: Christian the Lion? Ja. Nei.
2: Åh, Gud av meg.
0: En løve som heter Christian.
2: Ja, og så har den, den løve har vært syk på et eller annet tidspunkt, så den har vært med noen mennesker, ikke sant, når hun var liten.
1: Ja. Åh, jeg tror jeg vet om den.
2: Ja. Og så, åh, jeg begynner nesten å grine bare å tenke på det. Åh, herlig fred.
1: Er det når de møter igjen?
2: Ja, og så møtes de igjen, så har Christian the Lion blitt stor da, blitt voksen, blitt større enn et menneske, så møter han igjen de to passerne fra dyreparken.
0: Ja, den kul. Ja.
2: Og så løper han bort og klemmer.
1: Ja, men det kurerer jo all gruff.
2: Ja, Christian the Lion på YouTube.
1: Ja.
0: Han Knut Egil, han setter seg ned og maler en ku. Altså, han begynner ikke å male på en ku, som han skriver.
1: Ja, det var jo greit.
2: Nei.
0: Men han maler en ku på lærret med akrylmåling når han skal kurere gruff.
1: Ja, sant. Og tror du hvor mange kyr han har malt da?
0: Ja, det...
1: Hvis det er det det går
0: i. Hvis det er mye gruff i livet, så er det nok mange kyr på lærret.
2: Ja, hvor mange kyr har du gruffa, holdt jeg på å si?
1: Ja. Har du gruffa? Å, det var fint. Ja. Min navnesøster er Elin. Hun skriver, guffen den fjernes med en god knusgode. Lang klemmekraftig fra min kjære.
0: En
1: knusegode.
0: Hva er det for noe?
1: En gode, hvis jeg sier, kan jeg få en gode, så betyr det kan jeg få en klem.
0: På
1: min dialekt.
0: I Nord-Norge, ja, så en gode er en klem.
1: Ja.
2: I Danmark sier de jo en knus.
0: Det har jeg aldri hørt før.
1: Jeg trodde alle sa gode.
2: En gode, ja. Det er fint, ja. Kan jeg få en gode. Jeg føler gode? Meg litt sånn snufsen i dag.
1: Ja, jeg trenger en gode.
0: Og Astrid Margrethe, hennes sin måte å slappe av og komme av seg av boble på er å løse kryssord. Helt enig, Astrid Margrethe.
2: Ja.
0: Hvis jeg kan sette meg med kryssordet, da er det akkurat som verden forsvinner. Da kobler jeg helt ifra. Det er veldig deilig.
1: Ja.
2: Hva er ditt favoritt kryssord?
0: Klassekampen sitt. Akkurat perfekt vanskelighetsgrad for meg. Alt for lett for fruen. Hun bare færger den klassekampen. Ja. Helt sykt.
1: Jeg bruker å løse det som Vega har i helgen.
0: Det er helt opp.

0: Det var Lemon Tree, det. Fool's Garden heter den, og her er landsmøtet attenda at... Det var ikke den jeg skulle ha, nei.
1: En sånn dag i dag.
2: Hva minner Fool's Garden dere der om? For jeg var rett for fotballcup i Danmark,
1: ja,
2: nå.
1: Åja, jeg husker jeg hadde CD-singel. Nei, ikke, unnskyld, ikke CD-singel. Det var på en sånn samleplate med noen type Mac Music eller et eller annet sånt. Om at igjen gikk den.
0: Jeg vil helst ikke tenke mer på den sangen der.
1: Ja, ok.
2: Grateful Dead før han kom.
1: Inger også skrev: kurer gruff, jeg lager en kopp kaffe, går en tur eller tenk på om jeg skal forny garderoben. Handling med andre ord. Det siste er kanskje det beste. Radioen står høyt på, det kurer gruff. Det er også hilsen Inger også.
0: Siv skriver: hva skal til for å kurere gruff? Gi meg garn og strikkepinna. To hjerter og et hjertefjes. Vips, så er verden et bra sted å være. Hilsen Siv Johansen, Hammerfest.
2: Ja, gruff kureres greit med litt nysnø og et snowboard. Eller snøfjøl, som vi sier her.
1: Ja, eller snøbrett.
0: Sjogfjøl, ja.
2: Et varmt, også, men sant, dette er en person som liker det kjølig, men også varmt. For det er jo et varmt svaberg i skjæra, eller litt vingummi. Bra for gruff.
0: Ja. Marianne skriver at på NRK TV ligger mange sesonger av Hundehuset,
1: ja,
0: der omplassering av hunder har fokus på å prøve å finne rett hund til den eller de som kommer og ønsker å ta til seg en hund. Skikkelig koselig, det er nok Marianne sin gruffkur.
1: Jeg kjenner at den står nok på lista mi, den også i lammet, Jessica Fletcher og Mord i Paradis, som jeg ser noen har skrevet inn, og ja, det er mye. Det kom en melding fra Carl Christian, kan jeg ta den nå, kanskje?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om det kurerer gruff, men jeg kan anbefale en god dokumentar eller en god dokumentarisk podcast. Og jeg elsker å høre på Are Sende Osen sine Bibelen og Koggerekka. Han er en artig kar, men han er også en dreven formidler som formidler ting på en måte som folk forstår. Trøndersk funker det, som det står her. Jeg sitter og smiler her ved siden av meg nå.
0: Ja, ja, Are Sende Osen, hjertelig velkommen hit.
3: Tusen takk for det. Takk, så hyggelig å være her i dag. Veldig god stemning her i landsmøtet, altså, må jeg si.
1: Ja. Jeg tror du må litt nærmere mikrofon, for det var litt...
4: Hallo, hallo.
0: Ja, du var lav, altså, det må jeg si.
4: To, testing, testing.
0: Ja, han begynner å ligne nå.
2: To,
0: hallo. Are,
4: hallo. Et, to.
2: Der, ja. Ton, ton.
0: Nå er du er kommet inn her, Are, for at du har en liten etterlysning, og det, den skal du ta, men også skal jo først ha Kate Bush med Babushka.
1: Å, ja.
3: Ja, den liker jeg.
0: Ja. Da er det greit.
3: Det er noe annet enn Lemon Tree-sangen.
0: Det er noe helt annet, det er riktig. Og Ares etterlysning, den kommer rett etterpå. Da må du spisse ørene.

0: på Gjøvi?
1: Ja, det det store spørsmålet I dag, og reporter Rutt har spurt.
2: Hei damer. Du ikke ser der nede nå, så det noen som de driver og rigger til en statue av søskenbarnet på Gjøvik. Så da spørsmålet mitt, har dere et søskenbarn på Gjøvik?
3: Nei.
2: Og dere søskenbarn for noen da, kanskje? Eller?
3: Nei.
2: Hei.
4: Jeg så jo en drømme et eller annet, men jeg har ikke noe kjennskap til det.
2: Har du et søskenbarn på Gjøvik?
4: Nei. Det har jeg ikke.
2: Men du bor I Gjøvik?
4: Nei.
2: Her kommer det en sportslig kledd dame. Hei, kan jeg spørre deg? Har du et søskenbarn her på Gjøvik?
5: Nei.
2: Og du ikke en søskenbarn for noen som ikke bor her heller?
5: Altså, jeg ikke herfra.
2: Her sitter jo en fin dame og ser på gutten sin, kanskje, som driver I skatebana her.
3: Ja.
2: Spørsmålet mitt nå. Har du et søskenbarn på Gjøvik?
3: Nei, men vi har på Eina.
2: men det hjelper ikke her. Du ser den statua der borte.
3: Ja.
2: Det selveste søskenbarnet på Gjøvik som Alf Prøysen synger om, ikke sant?
3: Ja.
2: Ja. Har du noe forhold til Alf Prøysen?
3: Ja, jeg har jo det fra jeg var liten da. Og så etter jeg fikk barn selv da, så det jo veldig koselig og mange fine historier da.
1: Ja, og så hørte fra EFTAs reporter Rutt. Hun skal høre enda mer fra hun som på Gjøvik nå I dag, litt senere I sendingen. Har du et søskenbarn på Gjøvik, Marie?
6: Nei, det har jeg ikke.
1: Har du ikke det?
6: Nei, har du?
1: Nei, jeg har ikke det.
6: Nei.
1: Det ikke helt sant, kanskje, det Alf sier.
6: Nei, men Mø spør I hvert fall I appen NRK Radio I dag om du der ute har et søskenbarn på Gjøvik. Og der det to alternativ, enkelt og greit. Ja eller nei. Og grunnen til at vi spør om det her fordi det over lengre tid har vært jobbet med en statue, to av søskenbarnet på Gjøvik da, fra Alf Prøysen sin kjente og kjære låt som skal bli avduket I helga, men det skal vi høre mer om bitte litt. Men derfor spør vi altså rett og slett om du har et søskenbarn på Gjøvik. Skal vi se, I hvert fall to av dikkene som har svart I vår avstemming, hvordan det ligger an. Mm. Akkurat nå den lever jo denne avstemmingen her
1: ja.
6: Akkurat nå så det flest som har gått for nei, men det veldig jevnt altså, så
1: ja.
6: Det flere som har gått for ja.
1: Ja, prosentmessig så det overraskende mange som har
6: ja, det mange som har søskenbarn på Gjøvik så gå inn I appen NRK Radio og stemme I vår avstemming men gå gjerne inn og send oss en melding da.
1: Ja, gjør det

0: Marion Ravn var dette her med låta Driving. Har du et søskenbarn på Gjøvik? Det det også har spurt om I dag.
1: Og det har de ikke han svart på. Marianne skriver til oss, har sendt oss melding I appen NRK Radio. Ja, har søskenbarn på Gjøvik.
0: Ja, det jo åpenbart. Altså når du ser på den avstemmingen, bare for et lite frampack, så, så det jo... mange som har det.
1: Det veldig mange som har søskenbarn på Gjøvik. Det spør meg om, så gå inn og stem på avstemmingen vår I appen NRK Radio.
0: Gjør det. Og så har fått melding fra Jale også. Han har svaret ja. Jeg har et gromt søskenbarn på Gjøvik. Hun heter Lise og 69 år. Hilsen Marianne fra Gran.
1: Og så har jeg skrevet god ettermiddag. Jeg har klikket på har, men han presiserer da altså at mora mi og hennes tre søsken vokste opp på Gjøvik. Men ingen av søskenbarna bor der. Jeg pleier å si jeg har søskenbarn fra Gjøvik. Ja. Ikke sant? Det tels.
0: Det tels. Det teller absolutt. Ja. Ja, det vil jeg si. Nå det snart tid for nyheter her på kanalen, men frem til det, dette her Joust, grab the moment.

0: The End of Innocence av John Henley.
1: Det er torsdag i dag, den første torsdagen i september.
2: Ja, og det får meg til å tenke på den siste.
1: Den siste? Hvorfor det?
2: Fordi det er fårikålens dag.
1: Ja, stemmer det. Det stemmer det. Fårikålens dag, siste torsdagen. Alle torsdager er jo kumletorsdager på Sør- og Vestlandet.
2: Er det det?
1: Mm-hmm.
2: Ja, men det gir mening, fordi da jeg spilte teater i Kristiansand, så fikk vi alltid servert det i kantina på torsdager.
1: Akkurat, og i Sverige er torsdag ertesuppe og pannekakedag.
2: Hva er torsdag for deg da, Hase?
1: Torsdag. Torsdag er fredagens fredag.
2: Ja!
1: For deg da, Ingeborg?
2: Det er handletorsdag. Jeg handler alltid inn matvarer på torsdager.
1: Og der, våre venner, er vi på dagens tema.
2: Ja, for i dag så vil vi vite om dine handlevaner i butikken. Handler du alt klart på mandag, eller tar du det litt som det kommer dag for dag? Vi vil vite.
1: Ja, handler du helt freestyle, eller har du med deg handleliste? Handler du når du er sulten?
2: Eller kanskje du bare driter i hele greia og får bestilt alt rett levert på døra.
1: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen send inn og skriv av hjertens lyst alt om dine handlevaner.

0: 500.000 heter sangen, og nå skal du sikkert søke den opp, og da må du skrive 500.000 med bokstaver, ikke tall.
1: Nei, jeg lurte på den, skjønner du,
0: ja.
1: Da jeg skrev den om jeg skulle skrive tall eller rett og slett hele ordet i en smerle.
0: Det er veldig tøft, men jeg lurer på om du kanskje mister noen søk etter den.
1: Ja, det kan jeg nok hende.
0: For at mange skriver 500.000.
1: Ja, til og med du gjorde det.
0: Ja, jeg gjorde det, jeg fant den jo ikke.
1: Nei.
0: Men til slutt så var den der 500.000 med Ingeborg, og det er altså Ingeborg som er her hos oss i vennegjengen og skal være det. Helt til Andrea kommer tilbake.
1: Ja!
0: Jeg er så glad for det.
1: Jeg pleier å si mandag til torsdag, da sender jeg radio.
0: Ja.
1: Og fredag til søndag, da synger jeg.
0: Ja, da synger du.
1: Ja.
0: Jeg skal få med meg julekonsert og litt av hvert utover oss, og det gleder jeg meg til. Har du noen gang skrevet en sang om noen i familien din?
1: Ikke enda.
0: Nei, det har du til gode. Det kommer nemlig en jente her som jeg traff en gang for lenge, lenge, lenge siden nå. Hun heter Amber Sunshower Smith.
1: Oi.
0: Ja, hun fortalte at den sangen vi skal høre nå, den har hun skrevet til bestefaren sin.
1: Mm.
0: Og han het, for han var allerede død da jeg snakket med henne, og det var jo sikkert på 90-tallet da. Han het Walter, Walter T. Så nå skal vi høre sangen til bestefar fra Amber Sunshower.

0: Straks så møter du kveldens gjest Sigvart Dagsland, men aller først, jeg har vært ute og spurt folket på gaten hvordan de har opplevd de siste dagene. Hvor det dere skal på tur nå?
1: Til slottet.
2: Til slottet?
0: Hvorfor det?
2: Fordi kongen syk.
0: Ja, kongen død.
2: Ja.
0: Og så skal dere synge for han?
2: Ja, ja.
3: Men jeg lei for at han er død.
2: Mange blomster.
4: Vet du om vi synger for kongen? Vi skal ned nå tredje turen, jeg og han.
0: Ja.
4: Hvem kan segle for utan vind? Det er vår kongesang.
0: Er det kongesangen deres?
4: Fordi han seiler. Og legge en blomst og så et kort.
0: Oh.
4: Og det har vi gjort med hele barnehagen da. Dette her jo litt historisk, fordi med tanke om 20 år, så hvis disse barna sånn noen knagger av dette på, så vet de at når de ser på bilder som kanskje foreldrene vi har, så kan de se, der var vi.
0: Der var det faktisk. Kan jeg få høre når dere synger sjangen dere øves på?
5: Ja, kan se, ja, kan se, ja,

0: kjempeflinke. Den veldig fin, den litt trist også. Den handler om en god venn.
1: Ja.
0: Som man skal si ha det til.
1: Ja. Han heter Kong Håkon av Nye.
0: Ja, det gjør han.
1: Men jeg vet ikke om bæsj.
0: Nei.
1: Bæsjer han?
0: Nei, nei, ikke det.
1: Eller tisser.
0: Nei, nei.
1: Eller fise.
0: Nei, nei, men... Hva slags barnehage er det?
1: Eller basse.
0: Nei, men vet du hva? Du ville egentlig synge en annen sang, for jeg ser du er litt sur. Hvilken sang var det du ville synge?
1: Baba, lille lampe.
2: Lille lamp, har du noe ull? Ja, ja, særlig barn. Jeg er kappen full. Ja.